Musiker damit euren Kontakt, die Missionär. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde mere. Kærlighed, kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

lidt på dansk, bare fordi jeg har lyst til at gøre det, og fordi vi skal høre en dansk sang igen. Og det er egentlig fra en af os færøsk kunstner, og hun hedder Lea Eitbjørg. Ja, det var sådan en D med en strøg, det kan jeg ikke helt forstå. Aha, aha. Og vi fortsætter med Stoppe med at elske nogen, og vi fortsætter selvfølgelig også på tysk lige efter den her sang. Så tillykke med det her, og på lyttelyst.

0: Savner mig selv, fik du her rigtig smuk nummer fra bandet Hverdag. Og i mellemtiden så bliver der lige opbygget noget her, fordi ja, vi har kun en halv time tilbage, hvor vi kan spille noget rigtig fedt musik for jer. Det var rigtig smuk. Og hvad betyder smuk? Hvad hedder smuk på engelsk? Det er beautiful. Og så har vi en lille overledning til vores næste sang. Det er nemlig Beautiful fra
1: Master Ace.
0: Og den hører vi lige nu, lige her. Vi er stadig live fra Hanse Kulturfestivalen.